se fwa yenye. Tia biem, mese, wobe ye ye. Asisi a dying, wobe be ye ye. Ha ha ha ha. Wobe seria, nyamoso. Wobe seria fi mo ate. Awurade de sedia shema fruma. Wodi e ma radi. E radi nya mi nya wale da so. Ye! Na wo ye ye. Ha! Na wa ye ye. Asaya ye ye. Wo be ye ye na wodi bia che.

adi ba ku parisa ma yehowa yi ma yehowa ku nyu ani da so menei menei wuti ebi ne beye ye e beye ye na sa ye ye ha assembly of the day heradi saradi nyame ya.

Mie. Wobe ye ye. Hey. Kasama ye ye. Kabi, kabi, kabi. Hey. Sawrati. Ewrati nyame. Oye me anita fwoy. Ani mi kwa me beya. Me ye ye. Wohye ni.

biem me se wo be ye ye asisi atai wo ba be ye ye wo ba seria ye wo so wo ba seria fi mo wate awurade de sedia se wa fruma wo de ma awurade awurade nya me nya wani da so ye na wo be ye ye ha na wa ye ye asaya ye.